0: Aleksejui Navalnui pavyko iš valstybės pareigūno išgauti prisipažinimą, kad buvo panaudoti cheminiai nuodai. Aleksejus Navalnas savo apnuodijimu apkaltino Rusijos vyriausybę, bet ši kaltinimus neigė. Per antrąją 2021 m. spalio mėnesio plenarinę sesiją Europos parlamentas paskelbė, kad pirmininkų sueigos ir frakcijų lyderių sprendimu 2021 m. Sacharovo premiją už minties laisvę skiria Aleksejui Navalnui. Tuomet Europos parlamento pirmininko pavaduotoja Heidi Hautala sakė, Aleksejus Navalnas parodė didelę drąsą, mėgindamas Rusijos žmonėms grąžinti pasirinkimo laisvę. Daug metų jis kovojo už žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės savo šalyje. Už tai jis neteko laisvės ir vos neprarado gyvybės. Europos parlamento vardu aš raginu nedelsiant ir besąlygiškai paleisti jį iš kalėjimo. Po 2021 m. gruodį įvykusios apdovanojimo ceremonijos tuometinis Europos parlamento pirmininkas Davidas Sassoli sakė. Šiandien ši Sacharovo premija taip pat reiškia, kad Europos parlamentas griežtai reikalauja nedelsiant ir be iš ankstinių sąlygų paleisti Aleksejų Navalną į laisvę.
1: Il rilascio immediato e incondizionato.
0: Į šį, kaip ir į daugelį kitų Europos Sąjungos reikalavimų, Rusijos valdžios institucijos neatsižvelgė. Iš pradžių į rytus nuo Maskvos esančioje Vladimiro srityje kalintas Aleksejus Navalnas 2023 m. gruodį buvo perkeltas į Harpą Sibire. Čia jis dėl plačiai politiškai motyvuotais laikomų kaltinimų vykdė 19 metų laisvės atėmimo bausmę, o vasario 16-ąją mirė. Vos po 12 dienų vasario 28-ąją Aleksejaus Navalno našlė Julija Navalnaja pasakė kalbą per Europos parlamento plenarinę sesiją Strasbūre. Susijaudinusi ji sakė. Jei tikrai norite įveikti Putiną, turite tapti novatoriais. Nustokite būti nuobodus. Putinas yra organizuotos nusikalstamos grupuotės vadeiva. Jūs ir mes visi turime kovoti su nusikaltėlių gauja, o politinė naujovė gali tapti kovos su organizuotu nusikalstamumu metodų taikymas. O ne politinė konkurencija, ne diplomatinės notos, o finansinių machinacijų tyrimas. Neskelbkite susirūpinimo pareiškimų, bet ieškokite mafijos bendrininkų savo šalyse. Ieškokite Putinui ir jo draugams slėpti pinigus padedančių diskrečių teisininkų ir finansininkų. Plenarinių posėdžių salėje Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola sakė. Šis parlamentas ir jo nariai kuo griežčiausiai smerkė jo nužudymą. Šis nusikaltimas nusipelno tarptautinio ir nepriklausomo tyrimo. Pasaulis privalo užtikrinti teisingumą. Europos parlamentas rezoliucijoje griežtai pasmerkė Aleksejaus Navalno nužudymą ir išreiškė visapusišką paramą Julijos Navalnajos ryštui tęsti jo darbą. Pabrėždami, kad Rusijos žmonių negalima painioti su karą kurstančiu autokratiniu Kremliaus režimu, Europos parlamento nariai išreiškė solidarumą su visais tais, kas Rusijoje ir už jos ribų, nepaisydami plačiai paplitusių represijų ir sunkių asmeninių pasekmių, toliau randa drąsos kalbėti tiesą. Ši tinklalaidė pateikiama 24 oficialiosiomis ES kalbomis ir rusų kalba. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
2: Konradas Adenaueris
0: laikomas viena įtakingiausių vieningą Europą kūrusių asmenybių. Po antrojo pasaulinio karo tapęs pirmuoju Vokietijos federacinės respublikos, tuo metu žinomos kaip Vakarų Vokietija, kancleriu, Konradas Adenaueris paliko labai ryškų pėdsaką tiek Vokietijos, tiek visos Europos istorijoje. Jo patirtis nacių valdymo metais padėjo jam suprasti, kad ilgalaikę taiką pasiekti padės tik vienybė. Konradas Adenaueris prisidėjo prie Vokietijos ir Prancūzijos susitaikymo, padėdamas šioms istorinėms priešėms tapti sąjungininkėmis bei paklodamas pamatus Europos integracijai. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie Europos Sąjungos steigėjas ir steigėjus, kūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybes.

0: Dabar plačiau papasakosime ES steigėjo Konrado Adenauerio istoriją. Jis gimė 1876 m. sausio 5 dieną Vokietijoje Kelne, kuklioje darbščių katalikų šeimoje. Konrado Adenauerio politinė karjera prasidėjo jam vedus iš turtingos ir žinomos šeimos kilusią Emma Weyer. Praėjus 3 metams po vestuvių, Konradas Adenaueris tapo mero pareigas ėjusio savo žmonos dėdės Makso Valrafo dešiniaja ranka. Tačiau šią profesinę sėkmę užtemdė asmeninės nelaimės. 1916 metais mirė Konrado Adenauerio žmona ir jis liko vienas su trimis vaikais. Negana to, Konradas Adenaueris patyrė didelę automobilio avariją ir jam teko kelis mėnesius praleisti ligoninėje. Nepaisant šių nelaimių, Konrado Adenauerio politinė karjera toliau vystėsi sėkmingai. 1917 metais tuometiniam Kelno merui pradėjus eiti vidaus reikalų valstybės sekretoriaus pareigas Berlyne, Konradas Adenaueris buvo vienbalsiai išrinktas į jo vietą ir tapo jauniausiu meru Prūsijoje. 1919 metais Konradas Adenaueris vedė savo antrąją žmoną Augustę Cinzer. Jie kartu susilaukė 5 vaikų. Deja, vienas iš jų mirė praėjus vos kelioms dienoms po gimimo. Konradas Adenaueris tapo viena iš ryškiausių ir įtakingiausių Vokietijos asmenybių, bet dėl jo respublikoniškų idealų, persipinusių su federalistinėmis ir krikščioniškomis vertybėmis, jo nemėgo Veimaro Respublikos priešininkai, tiek komunistai, tiek naciai. 1933 metais naciams atėjus į valdžią, jis atsisakė puošti Kelną svastikomis. Dėl to buvo tuoj pat atleistas iš mero pareigų ir išvarytas iš gimtojo miesto. 1944 m. rugpjūtį Konradas Adenaueris buvo suimtas. Jam pavyko pabėgti, bet rugsėjį gestapas jį įkalino Brauweileryje, liūdnai pagarsėjusiame nacių kalėjime netoli Kelno, kuriame kalėjo ir buvo kankinami politiniai kaliniai. Po nepavykusio bandymo nužudyti Hitlerį 1944 m. liepą, naciai Konradą Adenauerį apkaltino pasipriešinimu režimui. Tų pačių metų lapkritį jis buvo paleistas iš Brauweilerio. Po antrojo pasaulinio karo Konradas Adenaueris patyrė dar vieną asmeninę netektį. 1948 m. kovą mirė jo antroji žmona. Tačiau netrukus po to jo karjera įgavo naują pagreitį. 1948 m. rugsėjį Konradas Adenaueris buvo išrinktas parlamentinės tarybos pirmininku. Šiai institucijai buvo patikėta parengti Vokietijos Federacinės Respublikos pagrindinį įstatymą, tai yra naują konstituciją. Siekdamas suvienyti Vokietijos protestantus ir katalikus, Konradas Adenaueris ėmėsi kurti Krikščionių demokratų sąjungą ir 1949 metais tapo pirmuoju Vokietijos Federacinės Respublikos kancleriu. Į šias pareigas išrinktam Konradui Adenaueriui jau buvo 73. Taigi, jis tapo ir vyriausiu istorijoje Vokietijos kancleriu. Nepaisant garbaus amžiaus, šiose pareigose jis išbuvo 14 metų. Visą tą laiką jis pašventė demokratijai Vokietijoje įtvirtinti, kad Trečiojo Reicho siaubas daugiau niekada nepasikartotų. Valdant Konradui Adenaueriui, Vakarų Vokietija susitaikė su kaimynėmis ir tapo Europos tarybos, NATO ir Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacijos nare. Konradas Adenaueris tvirtai palaikė Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo idėją, kurios įgyvendinimas pradėtas 1950 m. gegužės 9 dieną paskelbus Šumano deklaraciją. Jis taip pat rėmė Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, kuri pasirašyta 1957 metais. Šios sutarties privalumus Konradas Adenaueris pabrėžė 1966 m. birželį, kalbėdamas didelei publikai Prancūzijos mieste Metze. Jei mums pavyks sukurti organizaciją, kuri sudarytų sąlygas prancūzams matyti viską, kas vyksta Vokietijos plieno gamybos ir anglių kasybos sektoriuje, ir atvirkščiai, jei vokiečiai matys, kas vyksta Prancūzijoje, ši abipusė kontrolė bus geriausias būdas sukurti pasitikėjimu grindžiamą politiką. Konrado Adenauerio didžiausia stiprybė buvo užsienio politika. Remdamasis per antrąjį pasaulinį karą įgyta patirtimi, jis tvirtai tikėjo, kad tik pasiekus vienybę Europoje bus užtikrinta ilgalaikė taika ir stabilumas. 1963 metais Prancūzija ir Vokietija pasirašė Eliziejaus sutartį, dar vadinamą draugystės sutartimi. Tokiu būdu po visą amžių trukusio priešiškumo buvo pasiektas susitaikymas. Ši sutartis išryškino Konrado Adenauerio politinę strategiją ir jo turimą Vokietijos vaidmens Europoje viziją. Nors Konradas Adenaueris skatino vienybę ir buvo vienas iš Prancūzijos ir Vokietijos susitaikymo iniciatorių, jo paties šalis pokario laikotarpiu buvo suskaldyta. Padėtį pablogino 1961 metais, likus vos kelioms savaitėms iki federalinių rinkimų, pastatyta Berlyno siena. Tačiau su Berlyno sienos statymu susijusi politinė įtampa nesukliudė Konradui Adenaueriui laimėti ketvirtųjų federalinių rinkimų, sudarius koaliciją tarp Krikščionių demokratų sąjungos ir Krikščionių socialistų sąjungos parlamentinės frakcijos bei Laisvosios demokratų partijos. Kaip buvo sutarta, jis poste liko pusę kadencijos laiko ir 1963 metais atsistatydino. 1966 metais, būdamas 90 metų amžiaus, jis taip pat atsisakė Krikščionių demokratų sąjungos federalinio pirmininko pareigų. Taip baigėsi jo politinė karjera. Konradas Adenaueris, turėjęs pravardę Der Alte, tai yra senolis, mirė 1967 metų balandžio 19 dieną, būdamas 91 metų amžiaus. Jis visame pasaulyje buvo gerbiamas kaip politikas, vokiečiams užtikrinęs laisvę, gerovę ir socialinį saugumą ir padaręs įtaką formuojant šiandieninę Europą. Pirmasis Europos ekonominės bendrijos pirmininkas Walteris Hallsteinas pabrėžė Konrado Adenauerio palikimo reikšmę Europai.
1: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung.
0: Visuose politiniuose reikaluose yra tiek stiprybės, kiek yra vilties. Europos politikoje vilties labai daug. Už tai iš esmės esame skolingi šiam žmogui. Todėl lenkiame galvas, pagerbdami jo įsitikinimus ir jo politinio gyvenimo pasiekimus. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
2: Quel degré de pouvoir vous évoque le mot parlement? Pour certains, le premier parlement qui leur vient en tête est le Parlement européen. Pour d'autres, c'est plutôt le Parlement national. Enfin, certains se mélangent un peu les pinceaux et n'arrivent pas très bien à distinguer les deux. Pas de panique, voici quelques informations pour vous permettre d'y voir plus clair. Le traité de Lisbonne, rédigé en 2007, a décrit pour la première fois les rôles dévolus aux parlements nationaux dans l'Union européenne, et ils sont plus nombreux qu'on ne le pense. Les parlements nationaux peuvent par exemple examiner les projets législatifs de l'Union pour voir s'ils respectent le principe de subsidiarité. Ce principe exclut l'intervention de l'Union lorsqu'une matière peut être réglementée de manière efficace par les États membres à leur niveau central, régional ou local. Le but est de rester le plus proche possible des citoyens. Le Parlement européen et les parlements nationaux définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière au sein de l'Union. Cette coopération prend de nombreuses formes. Les présidents de chaque Parlement national et du Parlement européen se rencontrent notamment chaque année pour en discuter. C'est la Conférence des présidents du Parlement européen qui est l'autorité responsable des questions sur les relations avec les parlements nationaux. Pour rappel, la Conférence des présidents se compose du président du Parlement et des présidents des groupes politiques. Un représentant des députés non inscrits y siège également, mais sans droit de vote. Mais ce n'est pas la seule conférence qui a de l'importance. Les membres des commissions spécialisées dans les affaires européennes des parlements nationaux et ceux du Parlement européen se rencontrent régulièrement au sein de la Conférence des commissions parlementaires pour les affaires européennes, ou COSAC. L'objectif de la COSAC est de réunir des parlementaires nationaux européens afin qu'ils puissent discuter de thèmes européens d'actualité et de questions relatives au rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne. La COSAC peut adopter des conclusions et des contributions, mais celles-ci ne sont pas contraignantes pour les parlements nationaux. Les réunions de la COSAC ont lieu deux fois par an. Les parlements nationaux et le Parlement européen participent à ces réunions avec une délégation de 6 membres au maximum. En outre, les parlements des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne et d'autres parlements nationaux européens peuvent participer en tant qu'observateurs. C'est le cas notamment du Parlement ukrainien, la Verkhovna Rada. Il existe également au Parlement européen une direction des relations avec les parlements nationaux. Elle fait office de centre d'information. Elle fournit des données au Parlement européen sur les parlements nationaux. Elle représente également le Parlement européen dans les réseaux administratifs de coopération interparlementaire. Elle gère aussi les relations avec les fonctionnaires qui représentent les parlements nationaux à Bruxelles et entretient des liens étroits avec leurs administrations. De plus, la direction du Parlement chargée des relations avec les parlements nationaux publie chaque année un rapport sur les relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux de l'Union. Ce rapport donne un aperçu de l'ensemble des activités interparlementaires et du développement de la coopération entre les différents parlements dans les États membres. Enfin, le Parlement européen soutient activement deux réseaux majeurs qui facilitent la coopération entre les différents parlements. Le premier est l'IPEX. Ce réseau comporte notamment une plateforme d'échange d'informations et de documents sur l'Union entre les parlements nationaux et le Parlement européen. Le Centre européen de recherche et de documentation sert quant à lui de canal pour transmettre les demandes d'informations quand un parlement souhaite mieux connaître les pratiques et les politiques d'autres pays européens. Vous l'aurez compris, le Parlement européen travaille main dans la main avec les parlements nationaux des États membres.